skrik og mast og ræv. Og ikke engang haien våger komme den for nær. Og sjøen gufser døding vid om bøven der den går. Og hundevakta der